0: 牧野だ。
1: 先生、北川です。大変です。
2: 弾薬が強奪されました。
0: 何？どういうことだ。
1: わかりません。今回の行動は計画的行動でしょう。
2: 海軍と陸
1: 軍を動員していただきたい。
0: 君が現場に行け。すぐに軍隊に協力を要請する。
1: はい。

0: 你打算怎么办？无非两条路，要么答应他们的条件，要么不答应他们的条件。大家鱼死网破，鱼死网破，只会让亲者同仇者快。你们共同的敌人是日本人，俗话不是说吗？敌人的敌人就是朋友。但是这个朋友开出的条件未免太过苛刻了吧？
1: 海洋啊，我想最近大气应该不会有什么危险，我们先不要着急，集思广益一下，也许会有更好的办法来解决这个问题。
0: 也只能是这样了，陆先生，我先回去跟大哥商量一下，但愿能想出一个两全其美的办法吧。
2: 今蔣介石の赤軍が本陣に5回目の包囲討伐をした。すでに決定的な勝利を得たと、残党の本陣は北上している。
3: ということは蔣介石の外敵排除戦略に関しては順調ということですね。
2: うん、そんなに簡単ではない。蔣介石は共産党以外に国民党内部の反対派も問題だ。国民党の2番目のワン・ジェンウェイ、 やつとは仲高いしている。外務省情報庁天場英二の発表した天場声明、もう見たのか？すでに
3: 拝読しました。君の意見を聞こう。思うに4つの協調点があります。それは A、 ロ、 ホ、 ベが中国でも自国の利益を守るため、それを表に出し、大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。だからだ。これは非常に危険な事態となっている。
2: いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウチャンドゥイはチンバンと揉めました。これは我々にとって最高の情報です。この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけ、ショウチャンドゥイを始末させるんだ。はい、すぐに行きます。うん。
4: 处长，请。

0: 老哥，吃饭了。哎，没事。老三，孩子你有良心啊，都没人搭理我，也只有你，还把我龙二哥当个人看。哎，
1: 老哥，你说什么呢？你这样说见外了。拿着。
0: 老哥，你这是拿着，以后啊。
2: 二哥的下半身全靠你了。啊，那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。<笑>你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你。啊，
3: 哎，好，
2: 老哥来，我敬你一杯，
3: 来，
2: 来，
3: 先生。
4: 情報によれば、ショウチャンドイとチンバンが和解しました。おお、どういうことだ。ショウチャンドイ隊長自らがチンバンのボスに会い、会の規則に従い和解をしたそうなのです。この小チャンドイは手強いな。もし中国人すべてが同じなら、中国はおろか東北地方すらも
3: 集中に収められないだろうな。しかし中国人は内戦好きです。ショウチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショウチャンドイにはまだ逃げられました。
4: 焦るな。奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが自分を頼ればいい。

0: 我这个人爱财惜财，如果你们二位能够到我们捕房来，我们捕房可是如虎添翼啊。
1: 处长您过奖了，
0: 稍后我就让人安排。
2: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海滩で積々たる成果を収めている。きっと今の日中関係の機会と情勢に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の二つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った、戦わず屈服させよ、これぞ一計だから。閣議は十分に国民党内部の親日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。

0: 川、若干有利となったが油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドエからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください。奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。

0: 军部帮新任副团长江海洋是原十九路军手枪队一营的副营长，而且他和二营的杜黎明是结拜兄弟。
1: 情報は重要だ。江海洋の本当の身分を把握していないが、重空陸軍の身分だけでも無視できない存在だ。この優柔心さらなる情報を持っていそうだ。引き続き調べろ。
2: 先生、優柔心は金好き女好き。私はこの低俗な男を我慢できません。
1: 我慢は重要である。 君は忍耐強く、自分の力を蓄えろ。
3: はい。
4: 江大哥，我会按你说的去做的。
5: 这就对了。
3: 来，江大哥。

0: 这样才能确保刺绣没有一丝汗渍和污垢。这条针是我们龙家柳家的传家之宝，我们柳家的刺绣不但传承了祖上精湛的技艺，就连使用的工具也都是有门道和讲究的。
1: 小姐，万先生来找你。
0: 万先生。
2: 刘掌柜。啊，刘掌柜，能否借一步说话？
0: 好。由美，我先失陪一下。嗯。万先生，这边请。
2: 刘掌柜，这是抗议书，特意来请你签字的。
0: 啊。
2: 那谢谢刘掌柜，万某人先告辞了。
0: 好，常叔。
1: 哎，
0: 麻烦你帮我送一下万先生。
1: 哎，万先生，请。
3: 益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年益安宁丸，祝您心脏平安。益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年益安宁丸，祝您心脏平安。
0: 开始吧。
4: 嗯，
5: 跟龙先生商量好了，刺杀秋野咱们去，他们来接应。
6: 那刺杀秋野有人选了吗？
5: 我去。
7: 还是我去。二哥，我得为死去的兄弟报仇啊。
6: 行了，都别争了，刺杀秋野由我执行。
7: 我大哥，我觉得你
6: 行了，就这么定了。
4: 你们要去杀小日本，必须带上我。
6: 你跟着来捣什么乱啊？该回去待着去。
4: 你少瞧不起女人，我现在的枪法也不差。
7: 大哥，这哪是捣乱啊，这里头有事儿啊，是吧二哥？
6: 你跟着瞎掺和什么呀，办正事。
5: 就是，老三别这么说嫂子啊。大哥说正事。
8: 参会的人员我已经研究过了，你就乔装成这个人最容易混进去，而且不容易被人发现。还有就是你自己注意安全。
6: 嗯，放心吧。
9: 一人いたんです。資料のようなものを持っていて、文字お姉様に。
10: ともみ、よくやった。
9: いいえ、おじ様。
11: 先生、これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。
10: すでに知っている中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会についてだ。日本の紹介もいる。それらを保護する道理もかなっている。しかし譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
11: はい。
12: 報告。
10: 入れ。おお、紹介しようじゃないか。彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。
12: 天皇のためなら我が光栄です。
10: 思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければすぐに会場を囲め。
12: はい。
10: 王政のままに敵が来れば

0: 私は必ず逃がしはしません。
1: よし、
0: それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、ゴーチャンシェンと約束はできたか？
2: すでにできています。
0: このゴーチャンシェン、我々が争っていた対象で、奴は上海勢力で異常の実力がある。今回の

0: その辺でいいんじゃないのか。
1: まあそうだよな。あば、
2: 何ね、うん、
1: ティッシュば、ティッシュ。
3: 何？舞台にいるのか。
4: いや、飛行機はこの村の近くに墜落したはずだ。お前ら徹底的に探すんだぞ。
5: オラオラ、どけお前ら。
6: 救命之恩呐、啊！叶公真是我陈家的救命恩人。
7: 赶紧抬回去，疗伤完。嘿。散了吧。
8: 乡亲们都散了吧。都散了吧。
1: まだこの村の誰かがあの飛行機から拾ったものを隠し持ってるかもしれん。徹底的に探すんだ。
9: 分かりました。
10: やり向け一人前進。

0: 芥川さん、失礼します。起こしちゃってすまんね。すいません、便所にいたもんで。何か、あ、101師団から徴兵令が下されてね。徴兵区域はうちの管轄ですよ。こちらの井田警官は徴兵担当者というわけです。<笑><笑>あなたが芥川陳京さん。はい。
1: 38歳。はい。あ、じゃあ身分証を見せて。お待ちください。芥川さんは今回の徴兵免除の対象だよ。おまわりさん。
0: 芥川さんは移行系なんだよ。<笑>
1: 自分は小松製造の設計者です。
0: へえ、全車エンジンの設計者ですか。<笑>
1: そうです。
0: すごいな。<笑>
1: いやいやいや、
0: すいません、お返しします。

0: あ、芥川さんは確かに今回の徴兵免除の対象でした。
1: そうですか。
2: うん。
3: じゃあお疲れ様でした。
0: 失礼します。
2: お邪魔しました。じゃあ失礼します。
0: あ、芥川さん、あなたは一人暮らしですか。
3: そうですか。

0: 拒绝浪费，将光盘进行到底。
1: 每一张纸都是森林的呼唤。
2: 操縦士、副操縦士、航空技师，それぞれの頭の上には飛行帽が乗っかっていた。ってことはつまり、この軍帽は第四の男のものということになる。
3: いいか、一件も見落とすんじゃないぞ。行け。
4: 我们接到了村民的举报，
5: 你们的资料里藏了个大鼻子美国人。
6: 你开玩笑。
7: 得了灰指甲，一个传染力啊！
8: 得了灰指甲，马上用亮甲。
9: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。这段时间孩子高考特别用脑，多喝六个核桃，脑子六六六，每天一罐，六个核桃，补充核桃营养。孩子高考，多喝六个核桃，脑子六六六，每天一罐哦。
1: 电池999家庭好帮手，匠心打造，品质卓越。
7: 得了灰指甲，一个传染力啊！
8: 得了灰指甲，马上用亮甲。
9: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。

0: 身分証を拝見します。
1: これが身分証だ。これが戦車設計変更図面。ちょうど芥川さんと検討しているところだ。これは陸軍が東南アジア戦場に投入する戦車の設計図だ。この万年筆で証人の署名を書いた。
2: 申し訳ございません。ウィリアンに入れられまして。
1: 目を通したらさっさと返してほしい。しかし貴様らには権限があるのか。
3: 大佐だろ。
0: 大佐、申し訳ありません。自分は警視庁の井田ジョージと申します。今回は101団長編のことで。
1: おか、貴様らはとんでもない奴だ。勝手に部屋に入り、芥川さんのことはともかく、よりによって俺のことまで疑おうとする。まず警視庁に足を運び、貴様らの上司の前で報告をして、なぜ俺らの仕事を邪魔したか立派なご説明をいただかないとな。
3: 大佐殿、申し訳ありません。ここでお仕事されていることを本当に知らなかったのであります。
1: 知らなかっただと。この設計図を貴様ら

0: 芥川さんのメンツに免じる。今日ここに来たことは。
1: ありません。
0: 芥川さんに問題あるか。
1: ありません。
0: これから設計図の検討を続ける。二度と邪魔されたくない。いいな。
1: はい。
0: さっさと消えろ。
1: はい、失礼します。

0: 俺たちが見つけた操縦士、副操縦士、航空技師、それぞれの頭の上には飛行帽が乗っかっていた。ってことはつまり、この軍帽は第四の男のものということになる。あの輸送機には4人乗ってたんだ。
1: 少なくとも4人がいたということだ。
0: しかしわからんな。輸送機にアメリカの軍人乗っけて、このサンド島に一体何の用だ。
1: 自分もそれを考えてた。
0: 佐々木よ、こいつ死んだかな。なんでまたこの帽子はタンジャー湾の東なんかで見つかったんだ。
1: 飛行機が撃墜されて撃ち殺された。人が落ちて、落ちた帽子が海辺に流された。そうは考えられないか。
0: その可能性はある。だから可能性はもう一つある。
1: なんだ。
0: こいつは生きながらえてこの島に上陸したんだ。
1: まさか。

0: 土井。
1: は
0: っ。村の司法に見張りおいてくれ。誰も外に出すんじゃないぞ。
1: はっ。所帯行くぞ。
2: あれビ
0: ビ。他の者は皆村を捜索しろ。いいか。一軒も見落とすんじゃないぞ。行け。
1: はい。
3: あれ逃げ。
4: じゃあ行きますか。

0: おい、ここは誰の家だ？
1: 金持ちのイエルゴンの使用人の家です。ババアです。普段は陽家にいて、たまに帰ってくるようです。
0: いただき、ヨーロッパの肉さ、
2: よかった

0: また陛下に聞かれたのか。
1: はい。
0: 陛下はこの件をお忘れになっていると思っていた。
1: 面倒です。
0: まあ、言ってもよかろう。でも無茶するな。
2: はい。
0: 陸海軍の紛争に巻き込まれるかもしれないからな。これ以上紛争を広げてはならない。
1: はい。
0: 調査報告は地球でしょう。
1: はい。
0: 軍令部は調査に協力する。
1: 気をつけて行ってこい。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。お首を絞めていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: やはりそんな度胸はないでしょう。しかしながらガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 貴様。あっ、キズヤンフェイだ。やつを捕まえろ。やつを捕まえろ。
1: 梁飞はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ほんだ、警備署長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁飞はハッタリの世からじゃない。

0: 生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも、
2: はい、
1: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい、
3: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主封鎖を発し、夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: 殿のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は、奴はどこにいる？

0: よ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よ。
2: あだだの小包みです。
1: 小包み。
0: よ。
2: おりょう、早くしろ。
3: うん。しろ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
3: 出てけ、出てこい。出てこい。
4: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダオシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
1: 自分に帰国は。
4: そうだ、命令だ。
1: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、ディアフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
4: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。

0: 告知を出し決闘します。
1: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
0: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
1: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
0: お考え直しを。自分は武士であります。
1: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。ヤンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
0: 諸君殿、
1: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり青島まで送る。命令に従うんだ。

0: ぞ。
1: 将軍殿、特攻団の攻撃、部隊は防戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ、追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: 混成隊の状況は？
1: 八王の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェンや挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリャンフェイを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリャンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ
2: 止めろ。
1: 長官殿、
3: 周囲を警戒しろ。
4: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
5: 可以，
4: 明天下午五点，我在青岛码头等他。我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
6: 周克东，
1: 周克东，行不行？
4: 梁飞，
6: 周克东，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 会が証明した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。
1: すでに知っている。中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会についてだ。日本の紹介もいる。それらを保護する道理もかなっている。しかし譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
2: はい。
3: 報告
1: 入れ。おお、紹介しようじゃないか。彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。
3: 天皇のためなら我が光栄です。
1: 思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければすぐに会場を囲め。
3: はい。
1: 仰せのままに。敵が来れば私は必ず逃がしはしません。
3: よし。
1: それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、ゴーチャンシェンと約束はできたか。
0: すでにできています。
1: このゴーチャンシェン、我々が争っていた対象で、奴は上海勢力で言う以上の実力がある。今回の精神科医、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
0: わかりました。